Egypt la radio es duport gen ko ya Egypt ara bi ben ikin soli libya tamenu ci katu kara ci nor ni metti mere wi wi to tallu ken mana barkat